yateretse imbizi yananiye ngo abandi bahungu ndamuzi ni Filipo ni Filipo buziya inzomu yahagaze inzomu yeba kiraya twariwe kiraya twari bukuru kirazemana.